0: ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرى، ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەرنىڭ مەسئۇللىرى، مەركەزنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار، قىرغىزىستان مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرىنىڭ مەسئۇللىرى يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايون تۈنۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7-نچى گۇرۇپپىسى 5-نچى تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 7 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 62 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۋالدى. بۇنىڭ 52 تېلېفون ئارقىلىق، 12 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 62 دېلونىڭ 34 ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ، 5 ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 2، 5 سانجۇ خۈيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 4 بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 4 بايۇڭلۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 3 ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ، 2 قۇمۇل شەھىرىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 2 قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 1 قاراماي شەھىرىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ 1، خوتەن ۋىلايىتىنىڭ، نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بۇلغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا، ئاتموسفېرانى بۇلغاش دېلوسى 15، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 13، شاۋقۇن ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 11، سۇ بۇلغاش دېلوسى 9، ئېكولوگىيەنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش دېلوسى 4، تۇپراقنى بۇلغاش دېلوسى 1، باشقا تۈردىكى بۇلغاش دېلوسى 9. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7-نچى گۇرۇپپىسى 5-نچى ئاينىڭ 14-نچى كۈنىگىچە 5 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 12 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 215 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 197 تېلېفون ئارقىلىق، 18 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقارقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل شىنجاڭنىڭ توقۇمىچىلىق كەسپى مول پاختا بايلىقى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، تەرەققىيات داۋامىدا ھاياتىي كۈچىنى قوزغىتىپ، ئېشىش سۈرئىتىنى تېزلەتتى. بىرىنچى پەسىلدە توقۇمىچىلىقنىڭ قوشۇلما قىممىتى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 22% كۆپەيدى. شىخۇ شەھىرى خىڭفەن پاختا توقۇمىچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ 102,000 ئۇرچۇقلۇق ھاۋا ئېقىملىق يىپ ئىگىرىش لىنىيەسى تولۇق يۈكلۈك يۈرۈشتۈرۈلدى. شىركەتنىڭ سېخ مۇدىرى ۋاڭ كۈن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: مەھسۇلاتلىرىمىز شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا سېتىلىش بىلەن بىرگە جاڭسۇ، شەندۇڭ قاتارلىق جايلارغا سېتىلماقتا. كۈنىگە 15 توننا يىپ ئىگىرىۋاتىمىز، 7-نچى ئايغىچە زاكاز ئېلىپ بولدۇق. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان شىنجاڭدىكى نۇقتىلىق پاختا توقۇمىچىلىق كارخانىلىرىنىڭ زاكازى يېتەرلىك، ئىشلەپچىقىرىشى مۇقىم بولۇپ، تولۇق يۈكلۈك ئىشلەپچىقىرىش ھالىتىنى ساقلىدى. قۇتۇبى ناھىيەسىدىكى شىنجاڭ يۇخۇا توقۇمىچىلىق پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ ھاۋا ئېقىملىق ئىگىرىش، ئالقىسىمان ئورچۇقتا ئىگىرىشتىن ئىبارەت ئىككى زامانىۋى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى بولۇپ، مەھسۇلاتلىرى گۇاڭدۇڭ، جاڭسۇ، شەندۇڭ قاتارلىق جايلارغا سېتىلدى. كارخانا تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سۈرۈپ، كونى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ھەمدە ئىلغار ئۈسكىنە كىرگۈزۈپ، مەھسۇلات سۈپىتىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈشنى پىلانلىدى. شىركەت بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى نازارەت قىلىش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى گ جۈن مۇنداق دېدى: سىلىق تاراپ زىچ ئىگىرىش لىنىيەسى كىرگۈزۈپ، بۇ يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا ئىشقا كىرىشتۈرۈشنى، مەھسۇلات قىممىتىمىزنى بۇلتۇرقى ئاساستا 150 مىليون يۈەن ئاشۇرۇپ، 450 مىليون يۈەن ئەتراپىغا يەتكۈزۈشنى مۆلچەرلىدۇق. بىرىنچى پەسىلدە ئاپتونوم رايوننىڭ يىپ، رەخت، خىمىيەۋى تالا مەھسۇلاتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن ئايرىم ھالدا 17.1%، 40.3%، 52.3% كۆپەيدى. ئاۋات ناھىيەسى مەۋقەنى بايلىق ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كەسىپ قۇرۇلمىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، 2,300,000 ئۇرچۇقلۇق يىپ ئىگىرىش ئىقتىدارى، 4,100 توقۇش ماشىنىسى، 5,000,000 قۇر كىيىم تىكىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولدى. شىنجاڭ خۇايۈ توقۇمىچىلىق پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتى نۆۋەتتە سىناق تەرىقىسىدە ئىشلەپچىقىرىش باسقۇچىغا كىردى. ئاق مايكا تىكىشنى ئاساس قىلغان بۇ كارخانا يىپ ئىگىرىش، رەخت توقۇش، كىيىم تىكىش بىر گەۋدىلەشكەن مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى شەكىللەندۈرۈپ، توقۇمىچىلىقنىڭ بازار رىقابەت كۈچى ۋە مەھسۇلاتنىڭ ئاشۇرما قىممىتىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇردى. شۇ جايدىكى 5-نچى ئەمگەك كۈچلىرى كەسىپ جەھەتتە تەربىيەلەنگەندىن كېيىن كارخانىدا مۇقىم ئىش قورۇلاشتى. شىركەت خىزمەت

0: ئاتىسى نۇرگۈل توختىمۇنداق دېدى. 4500 يۈەن ئىشەك قالىمەن. ھازىر كىيىم تىكىش سېخىدا گۇرۇپپا باشلىقى بولدۇم. بۇ يەردە ئۇزاققىچە ئىشلەپ كىرىمىمنى ئاشۇرۇشنى ئارزۇ قىلىمەن. شىنجاڭ توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كەسپىنىڭ 2026 يىلىدىن 2035 يىلىغىچە بولغان ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىيات يىرىك پىلانىغا ئاساسەن تېخىمۇ تولۇق مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ كىرىمنى ئاشۇرۇشنى يېتەكچى. پاختا توقۇمىچىلىق كەسىپ زەنجىرى، نېفىت ئايرىش، خىمىيە سانائىتى، توقۇمىچىلىق زەنجىرى بەرپا قىلىشنى تۇتقا. ئەلا سۈپەتلىك پاختا يىپ بازىسى ۋە غەربكە يۈزلەنگەن بازارنى ئاساس قىلغان توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك پىششىقلاش بازىسى بەرپا قىلىشنى كۈچەش نۇقتىسى قىلىپ، شىنجاڭچە ئۆزگىچىلىك ۋە ئەۋزەللىككە ئىگە زامانىۋى توقۇمىچىلىق كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەتنىڭ كۆمۈر بايلىقى مول مۇھىم رايونلىرىنىڭ بىرى بولغان قۇمۇل شەھىرى تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق كۆمۈر خىمىيە سانائىتىنىڭ دەرىجىسىنى يىرىك ئېچىشتىن ئىنچىكە پىششىقلاشقا ئۆستۈرۈپ، كۆمۈر، ماي، گاز، توك پۈتۈن زەنجىرىنىڭ قىممەت يۈكسىلىشىنى ئەمەلگە ئاشۇردى. قۇمۇل شەھىرى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كارخانىلىرىنى قاراتمىلىق كىرگۈزۈپ، كۆمۈرنى يىرىك پىششىقلاش جەريانىدا چىقىدىغان سېرىق كۆمۈر گازدىن ئايلانما پايدىلاندى. ۋەكىللىك تۈر بولغان قۇمۇل گۇاڭخۇي مۇھىت ئاسراش پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ سېرىق كۆمۈر گازىدىن 400 000 توننا ئېتىلىن گلىكول ئېلىش تۈرى دۆلىتىمىزدە سېرىق كۆمۈر گازىدىن ئېتىلىن گلىكول ئېلىش تېخنىكىسىنى ئەمەلىي قوللىنىشنىڭ مۇقەددىمىسىنى ئېچىپ، سېرىق كۆمۈر گازىنى گۆھەرگە ئايلاندۇرۇپ، سېرىق كۆمۈر گازىدىكى خلور، كوكس مېيى قاتارلىقلارنىڭ ئۈسكۈنىنى چىرىتىش ۋە توسۇپ قويۇش مەسىلىسىنى تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق ھەل قىلدى. بۇرۇن پات-پاتلا توختاپ قالىدىغان ئۈسكۈنىلەر بىخەتەر، مۇقىم، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، ئۇزاق يۈرۈشىدىغان بولدى. قۇمۇل گۇاڭخۇي مۇھىت ئاسراش پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش ئىنژېنېرى ياڭ مىڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئېتىلىن گلىكول ئىشلەپچىقىرىشتا نىترات كىسلاتاسى سەرپىياتى يۇقىرى، ئايلانما سۇ تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى، تۆۋەن بېسىملىق پار ئارتۇق بولۇشتەك بوغما ھالەت مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن مەخسۇس تېخنىكا ئالماشتۇرۇپ، ئىشەنچلىك تېخنىكا لايىھەسى تۈزدۇق. ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات ھەمكارلىقىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ تەتقىقات نەتىجىسىنى ئايلاندۇرۇپ قوللىنىشقا تۈرتكە بولدۇق. كۆمۈر بايلىقىنى ئىنچىكە خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتىغا ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولغاندىن باشقا، چوڭ ئايلىنىشقىمۇ تۈرتكە بولۇش كېرەك. شىنجاڭ شىنيى تەننىڭ مۇھىت ئاسراش پەن تېخنىكىسى پاي چەكلىك شىركىتى ھەر خىل ھۈنەر سەنئەت قۇرۇلمىسى ئارقىلىق كۆمۈرنىڭ ئۈنۈملۈك تەركىبىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، كۆمۈر، كاربون، ماي، گاز، توك، ئىسسىقلىق، خىمىيە كەسىپ زەنجىرى شەكىللەندۈرۈپ، ئېنېرگىيەدىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىش نىسبىتىنى 85%دىن ئاشۇردى. شىنجاڭ شىنيى تەننىڭ مۇھىت ئاسراش پەن تېخنىكىسى پاي چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى خۇ جىگاڭ مۇنداق دېدى: پۈتۈن زەنجىر تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىپ، يېپى قالقىلىق تېخنىكا سىستېمىسى شەكىللەندۈرۈپ، كەسىپ رايونىنىڭ يۇقىرى ئېقىنىدىكى 4 كوكسلاش كارخانىسىنىڭ قوشۇمچە مەھسۇلاتى بولغان كۆمۈر گازىنى مۇقىم يىغىپ، قاتتىق تاشلاندۇقتىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىش نىسبىتىنى 100%گە يەتكۈزۈپ، يىلدا كۆمۈر خىمىيە سانائىتىدىن چىققان 600 000 توننا نېفىت تەركىبلىك كېرەكسىز سۇنى بىر تەرەپ قىلىپ، كېرەكسىز سۇنى يىغىۋېلىپ قايتا پايدىلىنىش نىسبىتىنى 98%دىن ئاشۇردۇق. قۇمۇل شەھىرى كۆمۈر خىمىيە سانائىتى بىلەن يېشىل توك، يېشىل ھىدروگېن، ئېنېرگىيە ساقلاش، كاربون تۆت ئوكسىدنى يىغىۋېلىپ پايدىلىنىش، پېچەتلەپ ساقلاش قاتارلىقلارنىڭ باغلىما تەرەققىياتىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، مەملىكەت بويىچە كۆمۈردىن ماي، گاز ئالىدىغان ئەڭ چوڭ بازا، دۆلەتنىڭ كۆمۈر ئاساسىدىكى خىمىيەلىك مەھسۇلات ۋە كۆمۈر ئاساسىدىكى يېڭى ماتېرىيال مۇھىم بازىسى، يېشىل يېقىلغۇ ۋە يېشىل خىمىيەلىك مەھسۇلات ئۈلگە بازىسى بەرپا قىلىدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاقسۇ ۋىلايىتى دىققەتنى پۇخراۋى كارخانىلارنىڭ مۈلكىنىڭ قىممىتى تۆۋەن، رەنىگە قويىدىغان مۈلكى كەمچىل بولۇشتەك ئاغرىق نۇقتىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ھۆكۈمەت بىلەن بانكىنىڭ ماسلىشىشىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پۇل مۇئامىلە مەھسۇلاتىدا يېڭىلىق يارىتىش، مۇلازىمەتنى ئەلالاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، پۇل مۇئامىلە ئېقىن سۈيىنى پۇخراۋى ئىگىلىك جەھەتتە تۈجۈپىلەپ ئىشلىتىشنى ئىشقا ئاشۇردى. 4 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ۋىلايەت بويىچە پۇخراۋى كارخانىلارنىڭ قەرز قالدۇقى 97 800 000 000 يۈەنگە يېتىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 25.7% ئېشىپ، پۇخراۋى ئىگىلىكنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇلدى. 5 ئاينىڭ 12 كۈنى ئاقسۇ خەنتاڭ بىيو پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ مالىيە مەسئۇلى يېزىگىلىك بانكىسى ئاقسۇ شۆبىسىنىڭ تور تېرمىنالىدىن مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا 10 000 000 يۈەن پەن تېخنىكا تور قەرزىگە ئېرىشتى. Bu şirketin qiyin ahvalga tushirib qo'ygan xom material yetkazilish mablag'i yetishmaslik masalasini hal qiladi. Chigit pishiqlash, ambarda saqlash, ashyo obrotda birgavdalashgan bu puxraviy korxona yaqindan buyon zakaz tez eshish sababidan ko'chma mablag' qisqalishda qiyinchilikka yo'l o'qdi. Şirket uzaqdan buyanqi yaxshi innovati va qiliplashgan tijorati shundaqla yaxshi baj topshirish xotirasiga tayinib raniga qo'ymayla innovatli qarz maddatiga o'ngishliq erishdi. Shirkatning moliya bosh nazoratchisi Shin Zhangpang mundaq dedi. Yezgilik bankisi 5 kunga qalmayla bizga 10 million yuan qarz berdi. Qarz berish surati nayt tez, o'sim nisbatimi tövenken, uyaq bu yaqqa qatirapmi yurmidik, mulazimitidan nayt razı bulduk. Pul muamila aparatları mahsulati yenglik yaratish va mulazimat suratini tezlitishning turtkisida korxonalarning mablag' yurishtirishiga qolaylik yaratildi. Tavallikdagi pul muomilaning buxroviy egalikka mulozimat qilishidagi asosiy qo'shin bo'lgan yezgilik bankisi Aqsu shobisi cho'ng sonliq ma'lumot orqali xavf xatarni kontrol qilish sistemasiga tayinib to'rdagi ko'p xil innovatli qarz mahsulotlarini kengaytirib tasdiqlash muddatini zo'r darajada qisqartirib mablag' yurishtirish tannarxini tejab qoldi. Hamda birinchi faslda 204 puxraviy korxonaga 1 milliard 790 million yuan qarz tarqitib, qarz qoldiqini 5 milliard 900 million yuanga yetkizdi. Jongo Yezgilik bankisi poychaklik shirkati Aqsu shobasining muavin boshlig'i Chen Shifeng mundaq dedi. Pan texnik to'r qarzi, raschot to'r qarzi, ipak yo'li korxonalar innovatli qarzi, ranilik to'r qarzi qatorliq to'r mahsulotlarini kengaytirib, qarzni to'rda iltimos qilish, avtomatik tasdiqlash, xohlaganda qarz olib, xohlaganda qaytarishni ishga oshirdik. Puxraviy korxonalarga qaratilgan qarzni tasdiqlash vaqtini asldagi 10 xizmat kunidan 1 xizmat kuniga qisqartdik. Mablag' yurishtirish o'rtacha o'sim nisbatini 4%dan 3%ga tovallatib, korxonalarning mablag' yurishtirish tannarxini zo'r darajada tejab qoldik. Davlat pul muomila nazorat qilish boshqurish bosh idorasi, Aqsu nazorat qilish boshqurish shobi idorasi puxraviy korxonalarning mablag' yurishtirishi qiyin bo'lish masalasini hal qilish uchun tashabbuskorlik bilan natija yaratib, tavallikdagi banka apparatlarini innovat turidagi to'rlashgan mahsulotlarda yangilik yaratishga yetaklab, korxonalarning innovati bojga aloqador sonliq ma'lumotlarini mablag' yurishtirish kapitaliga aylantirdi. Bu yil kirgandan buyon davlatdagi puxraviy korxonalar innovat qarzining egilgan nisbati 51.6%ga o'sib, hukumat bilan bank maslishish, tajribalab ishlatishdan iborat uzoq unumli mulozimat mexanizmi o'rnatildi. Davlat pul muomila nazorat qilish boshqurish bosh idorasi Aqsu nazorat qilish boshqurish shobi idorasining muavin boshlig'i Zhao Changchang mundaq dedi. Tavallik rayondagi banka pul muomila apparatlarining tunji qarz, davomlashma qarz, o'tir uzoq mazgili qarz jihati qo'llash salmiqini uzluksiz zo'raytishiga sijil turtki bo'lib, puxraviy korxonalarning ehtiyojiga mos keladigan texim ko'p pul muomila mahsulotlarida uzluksiz yangilik yaratib, pul muomila mulozimatini a'lolashtirib, viloyat puxraviy egalikining yuqori sifatli taraqqiyotiga pul muomila kuchini qo'shamiz.
1: Stansımız muhbiri Gao Monghui xəbər qıldı. Bu il kirgəndən bu yan Şinjan qatnay seylinma quruq çəklik məsuliyyət şirkti quruluşunun altın məzgilini çan tutub, çoğun-çoğun qatnaş quruluşlarını bütün küş bilən alğı sürdü. Birinci pəsələ quruq 2 milyard 610 milyon yuan turaqlıq mülük seylinmasını tamamlab, bulturqı oxşuş məzgilikinin 192% aşırdı. Növətdə, dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat, Balğuntay, Taşyol, Türi 1-ci toxtan bölükünün quruluş nəx meydanı aldıraş bolub, kövrük seliş maşınası, kran qatarlıq çoğun tipki maşınlar növət bilən məşğulat qılıb, uda quruluş qılıb atatdı. Tür 1-ci toxtan bölükünün tür muavin direktori Gaulalı Muxbarğa, hazır 1-ci toxtan bölükünün umumi quruluşunun 85.6%-i tamamlanğalıqı. Bu yıl 9-ci ayının axırda qatnaş başlaş şəraitinin hazırlanışı mölçərləngəlikini eytib mundaqdırı. Narat Balğuntay Taşyolu 1-ci toxtan bölükü türünə növətdə körük və tonel quruluşu qılıvatımız. Körük quruluşuna lim, taxtı ornatış və körüknün üst qısmında quruluş qılış məşğulatı qılıb, qalğan 440 parça lim, taxtını ciddi ornatıvatımız. Narat 1-ci, Narat 2-ci numarlıq tonelini tutaşdırıb bolduq. Növətdə tonel qoşumca əslihə quruluşu məşğulatı qılıvatımız. İgilenişçe, Dövlət yolu 218. liniyasının

0: پۈتۈن شىنجاڭدىكى جابدۇق ياسىمىچىلىقى كارخانىلىرىغا ئومۇميۈزلۈك ئېچىۋېتىلدى. شەنشى ئاپتوموبىل گۇرۇھى شىنجاڭ ئاپتوموبىل چەكلىك شىركىتى تىجارەت مەركىزىنىڭ مۇدىرى ياڭ شاۋلۇڭ مۇنداق دېدى: بۇ تۈرنىڭ مۇشۇ جايدا ماكانلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ، زاپچاسلارنى ئۇزۇن يوللۇق توشۇشتىكى تەننەرخنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپ، پۈتۈن ئاپتوموبىل تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئۈنۈمىنى ئۆستۈردۇق. ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى، تۇدۇڭخاب رايونى سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئىدارە باشلىقى چېن جاڭفىڭ بۇ يىل يەنە 4 ھەمبەھرى زاۋۇتلىرىنىڭ ئارقا-ئارقىدىن پۈتۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، شىنجاڭ جابلىق ياسىمىچىلىقىنىڭ ئۆز يېرىدە ماكانلىشىش نىسبىتىنى 70%دىن ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: مەھسۇلاتنى ئۇدۇنلاشتۇرۇش، كەسىپتىكى تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنى ئۇدۇنلاشتۇرۇش سالمىقىنى يەنىمۇ زورايتىپ، مەھسۇلات تونۇشتۇرۇش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، 6 چوڭ ھەمبەھرە زاۋۇتنىڭ پۈتۈن شىنجاڭدىكى جابدۇق ياسىمىچىلىقى كارخانىلىرىغا تېخىمۇ ياخشى كۈچ قوشۇپ، مۇلازىمەت قىلىپ، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى قوزغىتىشىغا ياردەم بېرىمىز.
1: ئەمدى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىن خەۋەر قىلىدۇ: قەدىمىي ئىزنالاردىن شىنجاڭغا نەزەر زىيارەت ئۆمىكى 5-ئاينىڭ 12 كۈنى جىمسار ناھىيەسىدىكى بەيتىڭ قەدىمىي شەھىرى خارابىسىغا بېرىپ، 1000 يىللىق قەدىمىي شەھەردىكى تارىخىي ئىزنا ۋە قويۇق مەدەنىيەت ئاساسى ئۈستىدە ئىزدەندى. بەيتىڭ قەدىمىي شەھىرى يىپەك يولى شىمالىي يولىدىكى مۇھىم تۈگۈن. خەن سۇلالىسى دەۋرىدە ۋۇجى چىرىكچى بېگى گېنگۇڭ بۇ يەردە ئەسكەر تۇرغۇزۇپ بوز يەر ئۆزلەشتۈرگەن. تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدە تىڭجۇ بېيتىڭ قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى، يۈەن سۇلالىسى دەۋرىدە بېيتىڭ باش ئەمىر لەشكەر مەھكىمىسى تەسىس قىلىنغان. تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدىن يۈەن سۇلالىسى دەۋرىگىچە تيانشاننىڭ شىمالىدىكى سىياسىي، ھەربىي ئىشلار ۋە مەدەنىيەت مەركىزى بولغان. شۇنداقلا تارىختىكى مەركىزىي ھۆكۈمەتلەرنىڭ غەربىي يۇرتنى باشقۇرغانلىقى، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشىنىڭ ئەزەلدىن ئۈزۈلۈپ قالمىغانلىقىنىڭ گۇۋاھچىسى. 20 ئەسىرنىڭ 70 يىللىرىدىن ھازىرغىچە مەدەنىيەت يادىكارلىقى، موزېي خىزمەتچىلىرى، بەيتىيەن ئىبادەتخانىسى دېگەن خەت ئويۇلغان ساپال بۇيۇم پارچىسى، كەييۈەن توڭباۋ يارمىقى، نىلۇپەر نۇسخىسى چۈشۈرۈلگەن خىش، كاھىش، پۇلى ئايمىقى تامغىسى دېگەن خەت ئويۇلغان ھۆكۈمەت مىس تامغىسى قاتارلىق ئارخېئولوگىيەلىك قېزىش نەتىجىسىگە ئېرىشتى. تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى شائىر سىنشىن مۇشۇ يەردە ئىشلەپ، قاياقتىندۇر تۈندى كۆكلەم يېتىپ كەلگەندەك، دەل دەرەخلەر ئاقىرىپتۇ نەشپۈت چېچىكىدەك دېگەن شېئىرنى يېزىپ قالدۇرغان. شاڭخەيلىك ساياھەتچى فېڭ لۇلىن مۇنداق دېدى: بۈگۈن نەق مەيداندا كۆرۈپ بەكلا ھەيران قالدىم. شائىر سىنشىننىڭ ئەينى چاغدىكى ئەھۋالىنى، ھېسسىياتىنى چۈشەنگەندەك بولدۇم. دۆلەت ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ قوغدىشى ۋە قوللىشىدا 2022 يىلى 7 ئايدا يىپەك يولى بەيتىڭ قەدىمىي شەھىرى خارابىسى موزىيى سىرتقى ئېچىۋېتىلدى. موزىيدا 500 نەچچە قىممەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقى، 1000 نەچچە پارچە تارىخىي سۈرەت بار. 2025 يىلى 5 ئاينىڭ 1 كۈنى سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ بېيتىڭ قەدىمىي شەھىرى خارابىسىنى قوغداش نىزامى رەسمىي يولغا قويۇلۇپ، خارابلىقنى قوغداش، باشقۇرۇش، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىندى. نۆۋەتتە بېيتىڭ قەدىمىي شەھىرىدە ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش، تەتقىقات، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، مەدەنىيەتنى نامايان قىلىش، سەيلى ساياھەت بىر گەۋدىلەشكەن ئۇنىۋېرسال كەسىپ ھالىتى شەكىللەندى. 2025 يىلى كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 130,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. جىمسار ناھىيەلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ماجاۋ مۇنداق دېدى: خارابىلىقتىن 35-نى يېڭىدىن بايقىدۇق. 524 مەدەنىيەت يادىكارلىقىنى ئەسلىگە كەلتۈردۇق. جانلاندۇرۇپ پايدىلىنىش جەھەتتە ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، يىپەك يولى بېيتىڭ قەدىمىي شەھىرى خارابىسى موزېيى قۇرۇلۇشى ھەمدە بېيتىڭ قەدىمىي شەھىرى خارابىسى كۆرگەزمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشى، بېيتىڭ غەربىي بۇتخانىسىدىكى تام رەسىملىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويدۇق.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا سانجى مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ چېگرادىن كىرىش چىقىش كۆزنىكى ئەخلىي ئىقتىدارلاشقان مۇلازىمەت دەرىجىسىنى ئۆستۈردى. شاۋجىڭ AI ئەخلىي ئىقتىدارلىق مۇلازىمەت ئۈسكۈنىسى ئىش ئورنىغا چىقىپ، ئىش بېجىرىدىغان ئاممىنى كەسىپتىن مەسلىھەت بېرىش، تەرتىپ بويىچە يېتەكلەش، ئاپتوماتىك جەدۋەل تولدۇرۇش قاتارلىق بىر پونكت شەكىلدىكى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلىدى. ئىش بېجىرگۈچى ئامما ياخشىمىسىز، پاسپورت بېجىرمەكچىدىم دېگەندە، شاۋجىڭ AI ئەخلىي ئىقتىدارلىق مۇلازىمەت ئۈسكۈنىسى ياخشىمىسىز، ئادەتتىكى پاسپورت

ئىشچە تۇتۇرغان مەھەللە خىزمەتچىلىرى كولاش ئەسۋابىنى بەرگەندە، ئۇ ئىككى قېتىم ئىشلىتىپ بېقىپ قاملاشمىغاچقا، يەنىلا قول بىلەن كولاپ ئاز تېز بولىدىكەن، دېدى. شىنشىڭ مەھەللىسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى ليۇ فەنمۇ يامغۇر سۈيىگە چىلىشىپ كەتكەن ئىدى. ئۇ سۈزگۈچنى تارتىۋاتقاندا تېيىلىپ كېتىپ، سۇ ئازگىلىغا يىقىلىپ چۈشۈپ، پۈتۈن بەدىنىگە لاي چاچراپ كەتتى. خىزمەتداشلىرى قولىنى سوزۇپ تارتماقچى بولغاندا، ئۇ ئۆزى تېزلا ئورنىدىن تۇرۇپ، «ھېچقىسى يوق، ھېچقىسى يوق، دەرھال قىلايلى» دېدى. ئۇنىڭ يۈز كۆزى سۇ بولۇپ كەتكەن ئىدى. بۇنىڭ يامغۇر سۈيى ياكى لاي سۇ ئىكەنلىكىنى پەرق ئەتكىلى بولمايتتى. ئۇ يۈزىنى سۈرتۈۋېتىپ، يەنە زوڭزىيىپ تۇرۇپ، داۋاملىق كولىدى. شىنشىڭ مەھەللىسىنىڭ مۇدىرى يىن يۈلىن بىر نەچەيلەرنى باشلاپ، يەنە بىر تەرەپكە يىغىلىپ قالغان يامغۇر سۈيىگە ئېڭىشىپ تۇرۇپ، قولى بىلەن تۇرۇبا ئېغىزىدىكى لايلارنى ئاستا-ئاستا چىقىرىۋاتاتتى. يامغۇر يەنىلا يېغىۋاتاتتى، لېكىن كۆۋرۈك سۈڭگۈچىدىكى سۇلار ئاستا-ئاستا تۆۋەنلەشكە باشلىدى. چۈشتىن كېيىن يامغۇر پەسەيدى. كۆۋرۈك سۈڭگۈچى تەرەپتە يىغىلىپ قالغان يامغۇر سۈيى تولۇق چۈشۈپ بولدى. ئەگەر يىغىلىپ قالغان يامغۇر سۈيى ۋاقتىدا تازىلانمىغان بولسا، يىغىندى سۇ كۆۋرۈك سۈڭگۈچى ئاستىدا نەچچە كۈنگىچىمۇ قۇرمايتتى. يامغۇرلۇق كىيىم كىيگەن بۇ بىر نەچچە مەھەللە خىزمەتچىسى يول بويىدا ئەسۋابلارنى يىغىشتۇرۇپ ئاپتوموبىلغا سالدى.